0: Хочете лайвен мене друку піста?
1: Айоу мюзик!
2: Алс хуйште карнавалікес, ехтес хуйште.